0: Se on liik, must saitte selle haava.
1: Ah, Nesli kannis, mäntäe nahka, veidi rikkus.

0: See on liig, kust saite selle haava?
1: Hahnesli kannis, mänkäin ahka, veidi rikkus.